0: 认理不认人，帮理不帮亲。
1: Hanya mengenal dan membantu yang benar, bukan family. Setiap tindakan dan keputusan kita hendaknya berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hubungan keluarga.

0: 千个朋友嫌少，一个敌人嫌多。
1: Ribuan teman masih terasa kurang, satu musuh terasa banyak. Permusuhan atau perselisihan sekecil apapun akan mengganggu ketenangan hati dan pikiran kita.